teaching nganzu karbesna parshin koya cha mayin ba thando patrun gi karbesna lobjon cha ya de jores ta patrun gi karbesna lobjon cha ya de cha cha na patrun gi yoche tong zu changma lo karbesna namo thyu gi sujun gi yoche tong zu biju dan je je tingre gi shonu chole ya ji tong zu jongdar che che je susu rangi gi nyongzor tu ba ji dan de ge le gyulon tu ya tingre gi chi du ani nganzu karbesna ji patrun gi lobjon di karbesna de ma gojik shuji yu nganzu di rikzen kha na ne kharwes ne mirik gi kyengu so dang ne cha sha na ta chi nganzu kharwes ne zhi de di na le ya chi geri gi lo di gi lo ma dan ta ga na chi purik gi lo ma de de phen zu kharwes na chi mirik thun jing gi ga ne ani lo ma de so jong chi dang chi shi yus ani di na nganzu kharwes ne purik gi shyon gi nam gi ani nganzu di su ju ri ne kharwes na mirik gi kyengu bon chonje pulu gi chonje zimda na la so ba gerig lo dyun pa nyam ju ta na sing gi gerig lo dyun gi ngan zo chu ya chi thing rep gi thar su che we ane chi to be yi ne ta ya me na dwa zi gen che ya la so ba mang bu chi to se je chu lob jong che phen zu pa zu lob jong che je nyam nyong da lob jong pa zu bi ri de che ya gi da zhe de bu ji yu

0: rangi pomo khar xie ba.
1: Ne zung om xie bi. Pomo di yinji tuyngo da tuyngo gi.
0: Chikip sun la. Li bi ge kira lam sas pi ro si.
1: Yong a, nian lam sa yong ko.
0: Yong hen zhu nian bi.
1: O, so kwa shi to kwa chie su.
2: Tong Xiwei, di li gan guo wo tian su, ge xin bi xi zhar da.
1: Li bi,
2: xi jie sun la, na su ne liu kua tu yu me xin ne ha guo su, ki lan di li de si si na da.
1: Di li di ca dam de, yao shi zha chung xia.
2: Ki lan ge di li de si si na da.
1: Di xi zha ge jiao de wa.
2: Nansu dadar yungto dapi, tingwa yu jia gaitar guwa marbe. Tata nansu gopsa gaitar yak tabla pi xiebi.
1: Kento wane kiongo chunga. Nansu chuygo ge, kwaardin chiriya ga diri sudu nangda mi tu. Yine nansu yibchung kwaardin ga diri sudu sisi lingmi tu.
2: Shusa.
1: Tingwa nansu chige kela da chunmyo chidu, gagdata dhe tu dhe yaori. Nansu rangda sabi chigin labda, kunzu myudin chigmi tu.
2: Cheza tabudu kunzu kashi chigwa kibarba. Wari, jibsunla. Nian lam sa mi dan jie, di li di bende le pa jie, di nian hong zu su de kan nian ya xie bie xie zhuo se le zhuo.
1: Yong a,